dưới khe cá lặn y chim bay về ngàn y, đêm canh khuya y. Chứ đêm canh khuya y, nguyệt y lặn.

khoan ý, khoan trèo vào ý, đừng gập ghềnh đồi thấp núi cao, trèo ra núi đó bắt lái vào.

mái tóc mây xanh dường dàng y phấn nhị hồng tiết điểm màu giang y. Cổ tay tựa ngà đầu vấn tóc

tối lại chẳng nghe sao lững lờ đội nón buồm phay quầy tươi lắng hoa khi ngự đeo kẻng lúc lại ra